0: tujja okumatizibwa n'emmeme yaffe baako k'otondawo nga kakuwa sente olunaku okozese sente ezo okumala ebizibu ebyolunaku obeereko k'otondawo kakuwa sente mu wiiki oba oliawo oba olina ekizibu nga kya wiiki obenga obeeko ky'otondawo kikuwa sente omwezi obeeko ky'ovala ku faamu tubagamba ku nnimiro oteekeddwa okuba ng'olina ebintu by'olima ebyenjawulo nga biri mu time interview ey'enjawulo bw'oba olina eka 10 eka 5 eka mmeka olina okulimako ekibira n'omanya nti nteeseeko kalitunsi oba nteeseeko payini eka bweziti ova kangambe kalitunsi oluvannyuma lw'emyaka esatu ŋŋenda tunda naye kakati ate nteeseeko olusuku oluvannyuma lw'emyezi munaana kati nteeseeko ebijjanyo oluvannyuma lw'emyezi esatu kati nteeseeko oba obutunda kati nnawo enkoko zange ezino breda bazitati ezibaliseza wiiki esatu kati ate ninawo ninawo ente yange eyamata genkamuna buli lunaku kakati ninawo n'egennyanja byange byensobola otundangako buli kana kati noba nti oli mu bizinensi y'obulimi ng'olina sente z'osuubira olunaku olina sente z'osuubira wiiki olina sente z'osuubira kubanga aliwo abatunda amata ga wiiki ye naga nja kuwanga amata wano ku wiikendi nkime sente zange nti ye olina sente z'osuubira olunaku olina sente z'osuubira wiiki olina sente z'osuubira oluvannyuma lw'omwezi olina sente z'osuubira oluvannyuma lw'emyaka ebiri awo wabi assalaamu alaikum sheka sofi mpima wali kuba ku mukutu ng'otudde nimala ti nsi ku mukutu kwali atumbudde mwebale nnyo mwebale dda n'ekya mukyo inshallah munga saside tujja kuba nunga ebigambo tubitulamu tusobole okubanga ate tuyoolya ddala embeera alhamdulillah rabbi assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
1: program kola sente ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandyekulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa ye abaffe abafunye sente bo bagiseewa kola sente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 10 n'emu ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente.

Bajita pale FM chikumi mumusamba kamuza mwenda ekula eriyo muntu wabulijo tubebaza mwena betu tambude nabo kuva utwatandikide paka katinga tuchiwunzika banangi mwebale ababaddeko hajati nakaita nchimanyi kuoli radio noteva ko nadala wenyin ingiri yali atya turudo kuuliziganya nechi nkakasa jali mulungi simanye bimpira bini nakuzinonda.